0: Ja, přeco, dale duspěła Anna Maria Brettschneiderec. 5 hodzin 16 je a tyž woni. Přeco, dale krocza šulerjo, starobnije skupiny VK2 z Woklec. Přeco, dale krocza, haj, tak dalo su samo kročeli zase dženca na zjazkowe finale we šulskim volleybulu do Berlina dojebdu. Volleybulistča dziejatého a dziesatého litnika nastupia tam przeciwo dobyčerjam z dalszych zjazkowych krajów. To je nitko hižo najskýre najväčší športový úspěch tamnišie Woklečanské vyššie šule a rovni nitko pakuja svoje zmachy, rano stančí z moža môž rec, tyž vúča křesťan Bemak a s nimi sú moži rozvosunice rádia Zatkule. Čera večer hižo porečeli, no što debia šulorio šo do svoje športové toše pakuač a na koncu tyž sobu mieč Berlínie.
1: Vážne jo, jene športové črie. To je najvážnejšie, dokéž tri kosy mu tak prajene dostali od Sachsie, tak prajene o Fenky, dokéž sa vo tým ešte doživiť v Berlíne, ale dokéž máme tý svobodný čas tak prajene po našich hrách. A to môžeme sa nekto trošku li vecku obľadať, ne s druhým chcemo tiež na metajncu hič, a to je starší doba po Fenku sa obľadať na kože pať. Keď prajene, no môžeme nikdy za nami vytiny aj nádžiený nuc, nejdemo, ale môžeme sa se prajeli, spútamo šo, môžeme v prvý ten nuc, a môžeme nadačka beží, dokéž mu docela nemo, kak silne naše přečivníky sú. A potom dáme sa překvapiť. Ano, a keď prajeme nemo žančiš natvariť, môžeme tam volibúl hrať, veselo myť a potom vojovať o kúži búl a ladačka daleko naša mohoká šula šinže v Nemske.
0: No to tá pravé strové nastajenie. Mirne, žaden čišč a celé jednore veselo myť serbský rozvoz. Tvočí palce voklečanským šulariam 9. a 10. letnika. Dženca rana podaja sa voní do Berlína na zjazkové finále. Modžina trénuje za Olympia ve volejbulu a za to sú samo púvania přepôžili. Šmonavická. Nedom pokukneme na ďalšie témy z čerošeho vúsevania rádia Zatkule tam po rečachu mez druhým. Vo rejovanskýho skupinu maj v vúdvore kajšte smeržace serbským rozvostom nedom viac o tým 5 hodžin a 19 je.

0: Reinig skónčne praj, Jakube, što maja tam Berline planowane 7 posledemich je. Haj šulerjo, džejate a džesne, džesate letnika z Woklec. Jedu dženca rano na zjaskove finale ve šulskim volejbolu do Berlina. Najmłodzi volejbolistča nastupja tam přečivo dobyčerjam z dalších zjaskových krajov. To je nětko hižo je skýre najväčší športový vúspěch Woklečanskeje vyššeje šule. Rovni nětko pakuja voli svoje zmachy, tež vúčo Křesťan Bemak a z ním sú młodzi rozvosunice Radia Zatkule čera hižo porečeli, na što da dobia šulerjo také šitko do svoje športovie toše tyknuć, što měli na kúžepad sobu mieć.
1: Vážne jo, jene športové črie, to je najvážnejšie, dokéž tri kosmu tak prajne dostali od Sachsie tak prajne. O fenki, dokéž sa vo tých sonšie doživiť v Berlíne, ale dokéž máme tý svobodný čas tak prajne po našich hrách. A to môžeme sa nekto trošku li vecku obľadať, ne s druhým chcemo tiež na metajncu hič, a to je starší doba po fenku sa obľadať na kúže pán. Keď prajne, no môžem nikdy zanemi rutinný aj nádžený nuc, nejedemo, ale môžeme sa se prajeli, spútamo šo, môžemo v prvý ten nuc, a môžemo nadať ká beží, dokéž mu docela nevmo, kak silne naše přečivníky sú. A potom dáme sa překvapiť. Ano, a keď prajeme nemo žančiš natvariť, môžeme tam volejbol hrať, veselo mieť a potom vojovať o kúže bul a hľadať kadaleko naša mokrá šula šinče v Nemske.
0: A pýtem veľa úspecha, serbský rozvoz tvorčí palce voklečanským šulariam 9. a 10. letnika. Denca ráno podaja sa voni do Berlína na zjazkové finále. Mordžina trénuje za Olympia ve volejbolu a za to sú samo prúvania přepovožili. Švána Vecka. Nedom pokúkneme na dalšie témy z čerajšieho vúsevania Rádia Zatkule. Tam však porečaru vo rejuvanských skupinách, kýž tu ve Vúžice máme.